0: الحمد لله طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا. عباد الله اعلموا ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله في النار. Message of faith, no day, the biggest investment that we have put. The box on the dean to the name of Oka. Quasa and Raj Quata, the Voka. Kumetin and Voka, Alagan, the Bagama Chidamu, and the Chin, J.J. Kumiza, the Shivira. Bamurum Kivani, but they will. The Rabba claim that you have a Sam, man. Kusobola kubaako ebituma mu myaka egyo baabasomesa naawe somesa mufube nnyo abaana bano mbasseemu eddiini olidenga zino musawoneetambula eyamasiriyaffe mubaagazisa eddiini musse obusiraamu ewaka obuli practical Siba siri mbalade za busiramu. Siba chukule mbira. Siba mizanyo jo busiramu. Siba chukule mbira. Siba miyakulia. Siri siwe. Baso roku baake bingi ntwebimu. Iba kora. Na kwe gomba. Otherwise. Tuke enda kuba ne community. Ngatevi mudini. Ngenzi. Tuke ya kala tukere. Ukulwani sisi. Fina kudda kumito jina. Some people say di watoto. Ila wajita watoto church. Uwe di nina mulihulida. Sige za the biggest investment. Eri yao. Nina amaliza nga sige kukamera. Mwino uwe nisoro bali mizako just like a story. Just jisa mkutuba. For you to understand what is going on elsewhere. Making sure abana abubuwala buli mwedini kitukulidde nga maama agamba omwana abasajja ofumbira musiraamu toleeta musajja atali musiraamu wa nga taata agamba abaana be nze okasofumira ali musiraamu ngenda kuzaalukuka baana ne bakula nga batya bata n'okuzaalukukuka okubazaalukuka sigamba nti bali si bantu bantu nye okuleka ngaoli amaze siramuka nina wonga ku mudiini ogumu wali yadiini and we respect Ina watukulide, nga batata wafiwa wasiza, kumaka katali masiramu. Nga inga mama wafoyo kwa wasiza, mazisi sinamuka. Mwiteke toba. Nga mazisi sinamuka. Nitukula nga sama, ala saje dini eno waji kumajira sili. Tuwasa, tufumbirwa. Tune mumbiru lwalero, tukira bugizi wetu After satisfaction, it's all about sexual satisfaction. Kasamu na sexual, whatever, na hindi okay. Amas kuteka luda wa. Ani agendo fuka mama wavana. Ani kuteka mbana vo. Ani chetje wavana. Bana bana umuli langa luda wa. Kuna suru kunywa ya mazeyo joba tuwara kumba mbaji nere joba kumba meji nkafu nere debyo ka joba fayo oba osimba kasoka kwanga na wana wabo siku jiba na vera Abana wafatino basamu amani. Tino basamu elisye. Obasamu senti. Tino kukula na abana wafi. Ifa. Tino kukula kufuna mama mwurunji. Edato mwurunji. To achieve our goals. Otherwise. Tujachifuwa. Tujiza mwombe. Tala Allah. Wili kandu mbitigiri mwurunji. Atapitigidea baalavisha. Message ya fe wati mtambuto na kurwaliro pre tine usikirange chatambula tina jisambana na bibo na batsumisa bana bato zabu bakari ntono hadisi za Umaru ntono izabu rahmani buna aufu ntono emisuna jina ejiva mwasaji ya bakuru mitono hivisikade kutumba bubuka miaka mito kasema yake maasembi ayo makabengi katamu nisa kubra mwani nani isa kusenyo wani nkasa kebi uzu mani musemi na samu ya mwabitumisa musab kibuna umayifu the first ambassador in Islam. Afuka ambassador one at just 18, 19 years. Yama kusininga indagano. Bayatu al-Abda al-Saniya. Nabiya afe makta agena tukuka agende Madina. He had to send a representative agende afe we Madina at that point, at that time. Kusumesa avantu na biya gelo tu kayo ngu sila mwafi mira Musa abu na mair Musa abu ibu na mair nidda munu ransonga Musa abu ibu na mair na biya mutuma tiya lona abu bakari uwe miaka tiya lona abu maari tiya lona abu nende ya lona abu kamoto Ufuka, achari mutini. Achas, between 18 to 19 years. Na musinti mdina. Presently, yagi 84. At that time, 84. Meta mdini. Na, sida mwana baka wabish. Kawa rega, ne mwanga baka sayirako. Kubaita, Saad ibn Ma'auf. Ne as Saad. Wana wali waka waka ndiwa simu nyo na atirize chitundu na tukita simu mkaka ina watu ukira na wama aniza uibali ndiwa hiko la mufukuka uinemeka asoro korejo simba kusindika to act as an ambassador somewhere on behalf of Islam. Can you do anything umiaka jo uinemeka chukuzi وسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم قربان فداتنا خصوصا من أبا بكر وعمر وعثمان وعليش ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشركاء والكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اهدنا واهدي الشباب وهذه الأمة اهدنا على صراطك المستقيمة وعليهم على صراطك المستقيمة صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا جهتنا قرة أعين وجنة للمتقين إماما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وأكمل الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

إله غيره، وهو ربنا وخالقنا ورازقنا الذي تفضل علينا بنعم كثير. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على نعمته التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Abolugana mwenna abatulaba abalungi era abatuuliriza, atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo atugabirira ebyengeri ebiyitirivu nga ne bwe tukeera ku makya okubibala teryasobola bikomeka. Bw'oba oyagala okutegeera okumwebaza Allah, tunuulira ebyo byokka Allah byakuwadde. Lekanga kutunuulira by'otannaba kufuna. Bw'onooba weebazizza ebyo Allah byakuwadde, era ajja kusobola okwongera Allah. Wala in shakartum la aziidannakum, bwe munaabanga muneebazizza nga Allah bwe yatunyumiza mu Qur'aani ey'ekitiibwa, Allah yatusuubiza n'atukakasa n'atugamba nti nja kubongera. Tumusaba oyo Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde entunnuusi zange n'ezizo, era yawaniridde entunnuusi za buli kitonde kyonna ekissa. Yalina amatendo agamutendebwa mu ggulu ne mu nsi. Ku nkuyanja y'abantu abayingira ettaka gwakuleseewo olw'ekigendererwa, ate n'atukolera ekyebbeeyi ne tuyingira ennaku zino ekkumi ng'olwaleero tuli ku mbeera ey'okuzimaliriza nga tukyali balamu. Bukyaramambaani eyingira okuziika abantu tekusitoopingibwanga. Abantu bayingira ettaka enkya n'eggulo, era ne ku ssaawa eno waliwo be bali mu kuziika. Okusigalawo kwange n'okuko n'okw'omulala

0: chakara akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga bawanguzi ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo chakawa akasanyoka nokaka kasiba bana shiro
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abibiti watendezewa Allah jalla wa ala na matenda majivu akatali mukendevu bonna tumusaba asoksa asira ebyengera ne mirembe kuwechiti wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njala kubeba za mna abekumide kumkutu ogwensonga Pearl of Africa Radio kula lio muntu wa bulijjo
2: alhamdulillahi rabbil alamin waliyu salihin أحمده وأشكره وأثني عليه صلى وسلم على حبيب المصطفى
1: صلى الله عليه
2: محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبتو لرزا أبرونجي نابتو لبا كميتين بغنجين جورو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: أبيتي وابالي ايو تكون ميونا تي جمولي نوم سومو وفي ومكورو وقواتا كتفسير وكتغيرا اما كورو اغالي مبيغامبو ايو الله سبحانه وتعالى biyatussaku biyakati ittabi'u ma unzila ilaykum mi rabbikum mukoberero obubaka obwasi wajemuli okuveri mukama wamwe eyabatonda era omutesitesi wempangala yamwe tetusobola kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala na kumusinza nga bwayagala okujja konga tutegedde ebigambo bye byatussaako erimu ku makubo amakulu agayamba omuntu okutegeera Allah n'okumumanya ya Qur'an kati Qur'an tosobola kugitegeera mu ntegeera ntuufu okujja konga ozeyo eri abamanyi aba kenkuka mukutegeera ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe babitegeera bobagoberera n'okwata ekkubo lyabwe mu ntegeera gye bategeera ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala kusinziira ku mukugu bwe balina otegeera ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala mutuufu bwabyo n'owo n'okubula n'abo ababisomesa mu nsomesa enneesulifu
1: eyekifuula
2: nnenge ntegerekaabo ebitiibwa n'olwekyo twasalawo tube nga tutunuulira ejjuzo eno abantu gye basinga okuddiŋŋana buli lunaku mu sala zaabwe tuli mu ssuula eyitibwa abasa nga ssuula yakumeeka sheikh
1: essuula eno gye tulimu olwaleero ya makumi ana
2: ya kinaana ssuula ya kinaana okusinziira ku nteekateeka ya Qur'an eina aya makumi ana
1: mubiri
2: yakkira makka
1: eryemu
2: ku ezo ezasooka okukka kakati tulina bwe tuba tusoma tafsir ekkubo lye tukozesa mu kusoma tafsir essuula eno tulina kye bayita dirasatu surati abasa o kusoma suratu abasa kamba amakubo getu goberera mokusoma esule eno tugenda kujisoma musoma ifanana bweti butuwa kusoma tafsiri sheikh bulijjo tutunulira akakwate akali wakati wesula ezilidana ganyi kituita almunasaba baina suwar
3: baina suwar
2: ekyo twachimaliriza akakwate twakalaba
3: no.
2: Ekyo kubiri tutunulira mihwaru sura alkarima ensonga enkulu esula kwetambulira kweyetololera
3: na
2: ekyo kusatu tutunulira hidayatul ayatil karimat tutunulira tafsirul ayatil karimat amakuru ga aya ezekitiwa na
3: naam sheikh
2: era msera kye tutunulira min maqasidis sura eyo kubyagenderera omusula eyo tegereka ebitegedo kubira oteke wakesira
3: na
2: ekisemba tutunulira hidayatul ayatil karimat okulungamya okuva mu ayeze kitiwa bimana alfawaidu emigaso nebyokuyiga tulifena
3: butereva sheikh
2: musula namulimu nekira kye tugenda okutunulira ati namu kutandika kutunulira makuruga aya tugenda kutunulira sababu nuzuri tetwaji tunulira
3: yes
2: ya ketia ninga tunaku tuna sababu nuzuri tutunulira bino ebikulembedde byamba nyonyode singe sura bani sababu nuzuri kitegeza tu jongera tu tuta sababu nuzuri ngatugenda okutunulira amakuru ga aya ezili musula ufunze hati wetu akoma ku kwebyo esula bye yetololerako twala bekisoka mu bufunze edimo kubanga nabi sallallahu alayhi wasallam Allah amunenya okunenya okulimu okulaga enkizo ye nekitiwa kye kubanga tiyamwolekeza kunenya buterevu olwamuzibe Abdullah ibn Umi Maktumi okumujira ngaina byayagala okumuyigiriza natamuteeka ku birowoozo nabiteeka ku byali agezaako okutegeeza dawa ye bala abantu bakungu kusiramuka kwabwe kukulu ntegereka Allah naamunenya entani kwa esula ina ne aya ezenjawulo nga binamanya tuntu byesula besigenda kuddamu olwaire ebiri mu ssuula naam
3: naam
2: ekyokubiri essuula etunyonyola azamatul Qur'an ekitiibwa kya Qur'an n'okutulaga nti lyekkubo lyokka eritwala omuntu eri obulungamu kalla inna tadhkira wano inna iddaku al ayat al karimat kiwa njamanyawaga nti al Qur'an ba Qur'an yerimu aya ezo kitundu twakiraba kitundu ekyokubiri kitundu ekyokusatu kyetwakomako juhudu al insan wa kufrihi al fahishi bi rabbihi ma kathrati ni'amillahi ta'ala alayhi empakanya omuntu jia wakanyamu mukamawe awamu n'okubanga ebyengera bya mukamawe bingi kuye era byeyolefu na
3: naam sheikh
2: yensonga yokusatu yetwakomako sura byatunulira naam
3: naam sheikh
2: songa yokuna mazahiru qudratillah مظاهر ودلائل قدرة الله تعالى ايمك يبيروكرامو وبينزب الله سبحانه وتعالى إلانك بجوري زوبلا قانتي ياتيك دوكسين زيوا إلانك بجوري زوبلا قانتي تساني دكو جيميروا إلانك بجوري زوبلا قانتي أغنى كزوكي زيبتوند نعم soma yokuta takriru aqidat albaas okuyimirizawo enzikiriza yokuzukira waljazai nokusasuwa biardi suratin min suwarihi nga Allah tulage jimu kubifananyi yokuzukira wigeno kubera yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi baka ayisko kitono musuleno tunde cha mukaga bayanu hali almu'minin wa hali alkafirin fi dhalika alyawm alasib ulimo kunyonyola mbera ya bakiriza ne mfana na yawe ne mbera ya batali bakiriza ne mfana yawe gendo kubera murunako oro alasib oluzibu oluzito ndekere kabonji akati nsabu nzikirize
3: na
2: tudeyo katono
3: na
2: kunsonga eyo kusatu na
3: na
2: songa eyo kumeka
3: eyo kusatu
2: eyo kusatu eyo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku muntu ngalaga nti omuntu yasukka ekkomo omuntu yanatakiriza Allah subhanahu wa ta'ala yasukke ekkomo sibu hatu byandi badde na aya kitundu kyokusatu icho kitundu kyokusatu kitandika na aya gamba bweti mkama wangu wechitibwa kigamba nti utila linsanu ma akfara min ayi shay'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu faqbara thumma idha sha'a anshara kalla lamma yaqdi ma amara degreka
3: no
2: awach koma aya abiri mumeka
3: eh
2: abiri mwezatu degrekse ukutanika ni aya ya 10 nomusabu bachiri
3: naam chef chitof
2: qutila al insanu ma akfara yakolimirwa omuntu na
3: naam chef
2: yakolimirwa
3: omuntu
2: omuntu muntu chiwano yakolimirwa omujemu
3: ma akfara
2: ma akfara twaga manti ma etegeza makuru gambiro ndi yabire wano mwezivonola etegeza makuru aga stefham asinzira kuchi okukafu walira mukamawe asinzira kuchi okuwakanya mukamawe eya mutonda etegeza na makuru gataju tegeleka taji umetegeza achi dorazaka ya jile etao ma akifara taajum agwo kwe unya nga ya suka nga ya suka
3: nga ya suka
2: nga ya suka nga ya laga wala nga ya suka mkuwakanya mkamawe na
3: kutila na insani ma akfara
2: ya gamba ati angalitu wa Uganda
3: Abdurrazak Abdurrazak wano ya Rabbi
2: na
3: Abdurrazak bayali ayogira kwa ayeyo
2: na
3: ya gamba kutila na insani ma akfara min shay min ayi shay in khalqa Naam, Abdul Razak agamba aya ya 17. Suratu Abasa, sura ya 8 aya ya 17 agamba nti qutila al-insanu ma akfara.
2: Naam,
3: yakoli mivu muntu. Nagamba nti chichi echayitiriza
2: na
3: kumuka afuwaza.
2: Chichi echayitiriza okumuka afuwaza. Bwana yagamba. katika hiyo yetajo roma
3: chichi ma
2: ebele yetajo kuba kwewonya singa tugamanti ya Stefahamu ya kubuza ma akfara nsonga chi kwa sinzira okubeeranga awakanya mukamawe ke makuru aga milioni ya biri tegede naam
3: naam sheikh
2: kakati abata siri wane bagamba webati iwe warab naam
3: naam
2: aya yokumeka
3: iyo 17
2: e 17 ru'ina li insanu al-kafir yakolimirwa omuntu al-kafir omujemu yakolimirwa
3: omuntu
2: al-kafir
3: omujemu
2: omujemu atakiriza mukamawe ya mutonda awakanya mukamawe ya mutonda kubaita al-kafir
3: ila Abdurrazzak yali ajimala iyo iyo yagamba nti okumufuula awakanya amateeka ga Katonda kiki aga nti yakolimirwa omuntu kiki ekyayitiriza okumukafuwaza mu bracket naatekamu okumufuula awakanya amateeka ga Katonda
2: na omuje
3: omuje
2: akati naam sheikh
3: naam
2: walishikambo insan osobola okulowooza nti kiyingira muli ayitibwa omuntu naye abavunuzi bagamba al-kafir kubanga omujeemu ye mukolimire kitegeeza nti buli mujeemu yenna awakanya Katonda mukolimire
3: akbar
2: aliwala nnyo n'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala okujja konga avudde mujeemu ogwo ntegerekise
3: naam
2: abavunusi bavongerako ebigambo bino naam kuliliza seka wake ma ashadda kufrahu billah ki echayitiriza kuye okubanga nga ngaya ngaya alaga na mkulu kubanga waneno taju we unya ngaya suka ngaya alaga wala mukuwakanya Katonda we kyekya mutwaliriza okubeera nga asalawo okubeera omujeemu bwatyo tegereka
3: no.
2: Abogo n'amakulu gajja naam eyo tafsiri bagiyita yetujeemu zivunule bagiyita al-mulakhasu fi tafsiri al-Qur'an al-Karim akati mutafsiri endala yagadde nnyo kino tukisharinga mwongero kitegeera ennyuma yo aya suratu maadha
3: suratu abasa
2: abasa utafsiri endala yagamba Allah subhanahu wa ta'ala kweyo aya yenyini ya kumi na mmeka lu'ina li'insanu al-kafir kitegede ina mwagambi wano wa'udhiba ilajia kubonerezewa ma ashadda kufrahu bi rabbi ngaya laga waro kuwakanya ngobu kafiri wala gawala nyo ili Katonda we watu ya gamba ma ashadda kufrahu bi rabbi naam watu ya gamba hakati ayedako soma utuye shekhe ya wagamba
3: ayedako Allah
2: ila tuajira ba mwuru yogwa
3: ita
2: so katono nyo nga tonna bakusoma ayeddako mu kibuuzo kino
3: naam
2: okwewunya kuno naam ine kigambo kyenzi jukidde tonna bagenda mu kutunuulira fawaid ne kino kikulu kitegeeza kino nti omuntu mukhayya yesalirawo Allah bi yaliatu ono mtu ya mtu onanga mukhayyaru yesalirawo banga singate yesalirawo tayari nenyezedwa okusalawo kubi okwokuwa kanyaga tondawe na
3: namji
2: ne eno ayera ganti okusalawo kwe kubi yate yalemererwa okutegeera ekigero kye chateke dokoma yalemererwa okubeera nga manya wakoma tiyamanya wakoma nasukka wakola ki
3: yasukke koma
2: oro Allah nagati yakolimirwa
3: Allah
2: akbar dagwa mukusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala oro butamanya wateke dokoma na ntegere kisabulonji makuru ago gafinye bwegatyo na gene maso
3: ayi 18 nagamba nti min ay shay'in khalaqa
2: naam yakumi na munana yetuliko min ay shay'in khalaqa yakumi na munana
3: abdurrazzaq nabuza nti muchintu chi katonda mwe mutonda
2: kibuzo kiri wano min ay shay'in khalaqahu allah chi allah chi ya mutonda
3: شيء من أي شيء خلقه الله
2: شيء الله شيء متوندم
3: الله أكبر
2: حتى

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: ebyobuyinza bwebiri mu ggulu ne mu nsi wama bainahumani n'ebyo ebiri wakati w'eggulu n'ensi byonna biri mu buyinza bwe wama tahata thara n'ebyo ebiri wansi w'ettaka bye tutalabako byonna biri mu kontro ye waintajahal bilqawuli singa onoogezaako okubeera nti ebigambo byobyogera kaati mu ddoboozi ery'omwanguka si nsonga fa innahu mazima allah subhanahu wata'ala ya'lamu sirra wa akhfa amanye ekyama n'ebyo byonna ebikyali mu kifuba nga tebinnaba kubeera nti bituuka ku ddaala ly'ekyama era byonna abitegeera bulungi Allahu la ilaha illa huwa Allah yugutukutegeeza yasaanidde okusinza awatali kisaanidde kusinzibwa kirala okujjako ye lahu lasmau lhusna Allah ayina amannya amalungi amannya ge gonna gonna gayitibwa amalungi meereere wahal ataaka abaffe yali ekutuuseeko hadithu musa embuzi ya nabbi musa alaihi ssalaam نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله مبوزا امبوز يا موسى عليه السلام يليكو توسيكو والو يليكو نمرزاكو وباتو جولي رانغاكو بنو بيبيمو كبيالي مبوزي موسى عليه السلام
1: إذ رأى

0: nanze ana rabbuka nze mulezi wo Allah akuyita fakhla'na alayka jamwinga tozo fa innaka kurokubanga gwe bilwadi almuqaddasi tuwa uri mu rusenyi olutukuvu wano wetuli owaitibwa tuwa. Allah subhanahu wa ta'ala amutegeeza nti ekifo ky'oli mu kitukuvu ng'ekifo ekitukuvu kyetaaga obeere ng'oggyamu engatto zo ng'akabonero akalaga nti nno owadde ekifo ekyo ekitiibwa. Y'ensonga lwaki naffe abasiraamu bwe tuba twolekedde mu muzikiti tuwa ekifo ekitukuvu ekyo eky'omuzikiti ekitiibwa ne tusobola okubeera nga tuggyamu engatto zaffe.
1: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى
0: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ أَنْ زَيْنْ كُرُونَ فَاسْتَمِعْ نْجَكَرُوا وُلِلِزَيْ لِمَا يُوحَى إِبْيَ بِجَنْدُوا كُتُّمِ بَجَوْلِ نْغُوا بُبَكَ أَتَنَا وَوَبَيْرِنْ غُوا بِتَيْكَ مُنْكُلَ آيات جِدِّمُوا يَجَمْبَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ أَنْ زَيْنْ كُرُونَ فاستمع لما يوحى وليد زبرونج نيو ابي بيجندو كتوما جولي نغوبو باكا وفبو جندو كويتي كوبيريكو جوبو توارا

ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها كجزانك كوكو كوكولا كنصنغا يساوى يتياما نابيرانغا أغارو كولي ترى وسواسي وتنكني مكوبيرا وكوساوى يو من لا يؤمن بها ندارو منتو ياتجكري لزامون كجاكوبيرا يو كجزانك كوكو ماتزانا كوكولا bisigala ngo kakasa nti nze nkugambye kiteekwa kubeera ekiyama kijja kujja wataba hawaahu omuntu oyo agezaako okubeera ng'agoberera obwagazi bw'omwoyo gwe omwoyo gwe kyegumugamba kyakola so si ffe kye twagala kyakola omuntu oyo tagezangako okubeera ng'akubuzaabuza n'ayagala okujja ku mulamwa nti ssaawa ekiyama teriiyo man la yu'min biho yatagikkiriza wataba hawaahu ng'agoberera bwagazi bwa mwoyo gwe bw'onoogezaako okubeera munnange nga naawe ogenze naye fatarda ojja kwa mu nnyanga z'omuliro obeere ng'olimu abo abajja okuzikirira kitegeeza nti buli muntu yenna atakakasa nti waliyo ekiyama omuntu ow'ekika ekyo fakat tarabda abeera amaze okubeera ng'agwa mu nnyanga z'omuliro ebyo byonna nga bikyali awo wama tilka biyaminika ya Musa kiki kyoyina mu mukono gwo kikyokutte mu mukono gwo ya Musa owange ggwe Musa alayhi ssalaamu Allah subhanahu wataala ayogera ne Musa alayhi ssalaamu ng'amaze okumutegeeza mweyanjulidde nti nze Allah ayogera naawe era n'ekifo mwoli kifo kitukuvu jjamu engatto zo n'amutegeeza nti nze nzekka asaanidde okusinzibwa ate n'abantu bategeeze nti ekiyama kirina okujja kwagala butayagala so ng'ate tugezaako okubuzaabuzibwa n'abo abatakikkiriza ebyo byonna byogerebwa nga Musa alayhi ssalaamu asirise Allah subhanahu wataala n'ayagala amuggyemu eddoboozi asobole okubeera nga naye ayogera ne Allah subhanahu wataala ekimu ku bijja okubeera nga kimugumya Allah amubuuza wama tilka kyekiki ekyo ky'okutte biyaminika mu mukono gwe ya Musa owange ggwe Musa alayhi ssalaamu wadde nga Allah subhanahu wataala yali akimanyi era ng'akiraba.

0: ورنا حكومتي جيزة
1: واجعل لي وزيرا من أهلي
0: واجعل لي وزيرا من أهلي إلان كسابون تيري وميانبين فانبان تبانجي تبيرين تقواتا غنزا وام وبانجا غاليا ومجي قروا من يما
1: هارون أخي
0: هارون أخي إلاكو ينكسابا سمرالا وابراي مغاندا وانجي هارون na yomu fure nabbi iromu furo mubaka tubirenga tuginda na ye uroku banga ati yenjogera yenunji kwa yogira sana na agira matiza mangu uyu kwaba ategeze nsonga na ajitegera ushdud bihi azri nkusabu unyweze na ye nkizi yange ekigambo ekyo kitegeza nti nkusabu mumpe tubere babiri tusoboroku vera nga tubera na mungeri zonna
1: أشركه في أمري
0: وأشركه في أمري كسابو مغاتي ممري مغو مباد تبيرينغا كشيارينغا ومري مغو ببكا بنو بتوتو عليري فراعونا فنا تبيرينغا تبوري لكينكا نينتي تبونا نزيوا مغيريمو وكتو كرزا مسجي يفريو مساجو يالياتو سوكويتا الله
1: كي نسبحك كثيرا
0: tusoboroku kutendere zenyo kubanga abaita ababiri bejukanya binabanga nga agayara mukutendereza narabiranga kumunange oba ananzijukizanga tusoboroku vera nti tukwera bila kijja kutuyamba kubwe tunabera ababiri okubera nti tukutendereza nyo wanadhkuraka kathiran tujja kuberanga tukogera konyo tujja kubeera nga tukutendereza nnyo nga tukujjukira nnyo ebbanga lye tunaamala nga tuli babiri innaka mazima ddala ggwe kunta bina basiran obadde ojja otulaba okuva edda nga tuli abantu abassa ekimu qaala allah mugamba kad mazima ddala utiite oweereddwa sulaka okusaba ku ya Musa owange gwe Musa alayhi salam byonna byotusabye okuviira ddala kukugaziiriza ekifuba kyo obere n'obugumiikiriza okugondeza omulimu gw'ogendako okujjako okunanaagira mu ssaawa y'okutuukiriza ensonga yaffe abantu okubeera nti bategeera ky'obagamba eky'okukuwa omuyambi nga nva mu bantu bo Haruna tumufudde nabbi okitusabye tukikkiriza asobole okunyweza enkiziyo musobole okubeera nga muyimirira butengerera eri omusajja adui wa Allah ate kijja kubeera nga kikuyambako okubeera nti mujjukira nnyo Allah n'okumutendereza kituufu ddala okuva edda mbadde nzijambatadde kabiri walakad mananna alaika marratan ukhra Allah subhanahu wa ta'ala mutegeza nti mazima ddala twali tukutaddeko ebyengera byaffe ku mulundi omulala gy'otaali ng'okyali bebi okugeza nga ivijjukira ekiseera auhaina ila ummika we twatuma obubaka bwaffe eri maama wo mayuha ekyo kye twasobola okubeera nga tukimuweereza mu bubaka bwaffe n'akitegeera. And you could

الذي جعل لكم الارض مهدا الله يبتون للانسان ناجي فرو ماليرو مبيرانغا ميغاليراكو مزانيراكو مرونديراكو مكوليراكو بليشون ناشون ناشي مواغالا وسلك لكم فيها سبلا نباتيراكا مكوبوك مصبرو كوكواتا جنجا ورونغا ميغاكو كوريا مصبرو كوانغالي رامبرا مبرونجي abalala bavubi abalala balimi abalala balunzi mu ngeri ez'ebika eby'enjawulo buli omu ngeri gy'asobola okubeera ng'asobola okutuuka ku kiyimirizaawo obulamu bwe allah subhanahu wataala yebibakolera ku bulamu bw'ensi wa anzala mina ssamaai maan allah gwe tuzza okusomesa yoyasa amazzi okuva mu bbanga wa akharajna bihi ne tufulumya n'amazzi gaffaago ge tuba tusizza azwajan ebika eby'enjawulo min nabaatin eby'ebimera shatta ebyenjawulo waliko ebimera ebyenjawulo ebimera ku lubaati lw'ensi eno nga bya bika byanjawulo biyina empooma za njawulo biwadde nga binywa amazzi ge gamu so nga biri ku ttaka lye limu allah n'afulumyamu ebika ebirina empooma ez'enjawulo ez'engeri ezitali zimu bwe tumala okumeza ebintu ebyo allah n'agamba kulumulye warau an amakum mulundireeko n'ebisolo byammwe ku midde egyo egitojjedde olw'okutonya kw'amazzi inna fi dhalika la ayatin mazimamu ebyo bye tujja twogera mulimu ebyokuyiga li uli nnuha eri abalina amagezi allah subhanahu wataala amagezi agayita nnuha olw'okubanga yanha sahibahu an irtikabi lkabaihi amagezi gagaana nannyiniko okubeera nti adiringira mu bintu ebinyiza allah subhanahu wataala yava agayita nnuha amagezi agasobola okutangira nannyinigo okubeera nti takola ebyo allah subhanahu wataala by'atayagala.

0: منها خلقناكم الله تجي زانت متكير يو الله سبحانه وتعالى وابتيري بمرا يمبيرانك ميقالي لكو ومقالي لكي ملي ميجين جاورو الله قامب منها متكير مليرير يو خلقناكم متوابتوند وفيها تمتكير مليرير يو عيدكم متكندو كبازانك ممزو كفا ومنها تمتكير مليرير يو نخرجكم متلبجتارة أخرى مرون ديهم لرانجنسي ebate zingitwa konge kiyama chiyingide wo Allah subhanahu wa ta'ala asanyo kusinziwa ibisanyizo bya ino biwulide bebya ukanira dalano ye yali yeita Allah firao mwebyo byamwibwanga taina ako kyasobola kola nekimu pia yatonde nseno pia atonyesa mazi ate Allah subhanahu wa ta'ala yeye katu jambula mubwensi kati bamuwo bubonero bamuwa ensonga Allah subhanahu wa ta'ala izimu yita kamarabyo na sosi ngafirao buyaliye yita jie kamarabyo na atenga taina kuwebe cha sobora korako
1: walakad arainahu ayatina kullaha fakadhaba wa aba
0: walakad arainahu mazmu musajyo yutuwa mraga ayatina ibya magiru vya fe libatuwa ukujana vyotu vimurage kula havyo na vyo na batu wa mugo tuwa kumulaga nga kufusu wa msota nitumujira yo mkono nga kwaka ya kanango mwezi vyo na nitubimulaga fakazaba na abirimbi sanga agamba antitumulimba wa aba irana agukuba na agano kukiriza antidala tuliba tume
1: kala ajitana litukhrijana min ardina misihrika ya Musa
0: kala na agamba ajitana litukhrijana min ardina wazewe tuli gwe Musa alayhi salamu ekikuleso yagala litukhrijana otugobe otufurumye min ardhi na munsi yaffe kubanga otandise n'okusaba babani Israeli ambo batwali tubatulugunyize banga dene bisihirikanga weyambise eddogo lyo lyotuleetedde ya Musa wange gwe Musa eddogo obulogo luyagala okuyita ebyamagero nti Allah yabikuwadde ekyo kijja tusobola okukikola.

0: Falana atiyannaka nafsi tujja kuleetera era nga tetukugamba tetusaaga bisihirin mithlihi ddogo erifaanana n'eryo ly'oleese na wano tulina abalogo siggwe wekka abalogo be tulina we bali ab'amaanyi fajaal bainana wa bainaka mawidan njagala otiiki wakati waffe ne wakati we ekiseera ekigere tusisinkane otulage naffe tukulage ki kye tuli Olese dogo naffe tubalina abaluga abasobola okwanganga la nukhlifuhu tetwagala twawukane ku kiseera kye tunaaba tulaganye nahnu ffe wala anta wadde ggwe makanan suwa twagala tugende ku kifo ekiteredde ng'ennambole
1: Qala maw'idukum yawmu zinati wa an yuhshara an-nasu duha
0: Qala Musa n'agamba maw'idukum endagaano yaffe nammwe yawmu zina olunaku abantu lwe babeera nga tebagenda kukola wabula bali ku lunaku lw'amasanyu nga beewunze bulungi nnyo bambadde banekedde batotobadde ebyambalo byabwe olunaku teruliiko mirimu lunaku lwa kuwummula lunaku lwa kwewunda abantu bonna banyiridde wa an yuhshara annaasu duha twagala abantu batandika okuyingira ekisaawe bwe tugenda okusisinkana ng'obudde bukyali nkya mu kiseera kya kalasa mayanzi abantu bayingire ekintu kibeere nga kikwata omwaliiro abantu bonna nga tewali yeraliikirira lunaku lwa kweyagala lunaku lwa kubeera nti tebalina mirimu abantu bonna bajje beerolere
1: fatawalla firawunu fajamaa kaydahu thumma ata
0: fatawalla firawunu firawu yagenda n'ava we baali ng'amaze okukakasa endagaano nti olunaku lw'ensisinkano lwe lunaku lwe lujja okubeera nga tekuli kukola abantu bawummudde lunaku lwakubeera nti bali mu masanyu wajamaa kaidahu n'akuŋŋaanya obukodyo bwe bwonna bwe yali asuubira okubeera ng'agenda kukulwanyisa nabwo thumma ata oluvannyuma ng'ekintu amaze okukitereeza ne zimuleeta
1: Qala lahum Musa waylakum la taftaru ala Allahi kadiban fayushitakum bi'adab wa qad khaba man iftara
0: Qala lahum Musa nga bamaze okuyingira ekisaawe Musa ali ne Haruna be basiraamu babiri naye ng'enkuuka yonna eteredde abantu bamaze okukuŋŋaana mu bungi so ng'ate abayiseemu kitegedde nti y'oyo gwe bawulira obulungi ye kabaka waabwe Firawuna abakoowodde nti mujje mulabe omulogo gwe tugenda okuswaliza mu lujjudde Qala lahum Musa bwe bamala okukuŋŋaana Musa n'abagamba wailakum bannange nno mugenda okuzikirira mufudde La taftaru ala Allahi kadhiban mulekerawo okwogera Katonda obulimba nga mufera abantu fayusihitakum Allah ajja kubateekako bi'adhabin ekibonerezo Allah ajja kubaleetera ekibonerezo ekijja okubeera nga kibazikiriza wakad khaaba man iftara buli yenna agezaako okufera ng'agamba abantu Allah subhanahu wa ta'ala nti bw'ati naye ng'alimba agenda kuswala olunaku lwaleero
1: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى
0: فتنازعوا أمرهم بينهم باتان بكوكايا غانا وكتيوا ويكونسونغا يا ويكواتا غانا نموسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى تنميزا تينغا الله مزو أبام أبارك أبام مزو كونغانا متساوي باتان بكوكو بيرانغا باتو روبو فو فو فو basobole okuteesa ku nsonga y'okwaŋŋanga Musa alayhi ssalaamu batanaazau amrahum bainahum baatandika ensonga yaabwe okubeera nga bagikubaganyako ebirowoozo omusajja tumuyingiridde tutya bainahum wakati waabwe wa asarru najwa ne batandika okukola obukuukuulu nga bwe boogera obwama omusajja tumwaŋŋanga tutya yazze n'omuggo naffe tuleete emiggo tusobole okugifuula kyafuula omuggo gwe tusobola okuleeta emiggo ne gifuuka omusota nga ye tukisobola bulungi baatandika okutuula obufoofofo ne batandika okutetenkanya bukya bwe bagenda okwaŋŋanga omusajja abaloga abakugu abakuŋŋaanyiziddwa firaawo

فرجعنا الدي موسى إلى قومه ريابا أنت بي الله بامزوك متقزا أنت ساميرو يا مزوك بجاكم رما بابوزي غضبان أسفا قجدوب السنغ نوك سالي روكم وفيرزا كسيرا كوكو غيراني الله قال أغامبا يا قومي بانتو بانجي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا الله مرزوا متيابرا غاني سندقانو زنغ زنان نونجي Timura banti ya basu musi nyanja. Timura baba aba wadde manna wa salwa vya kulia. Timura banti bulichaba la ganisa chirunji cherere. Timuma nyinti ya ngamba ngendeno na amateka. Amateka ago getujo kutambulira konga vaya gara. Afatala alaikum. Mura bangi banga riba genze konga dene al-ahad. Afatala alaikum al-ahad. Indagano ya Allah subhanahu wa ta'ala mura bangi banga riise wudene. Allah subhanahu wa ta'ala murabangi indagano yejaba dagi ndo kora na ijinga dagano yejia kora na ange tuviringa tusisingana muchirabanga tuludewo nyo kubali etirama teka msoboro kufaku murama murioke mufeku murama muteke wente murabanga tuludewo nyo zene Allah kundagano yangina yo kubali etirama teka angabu munasinza muchirabanga chintu chinene am aratum nandi chungmangagade ayahilla alaikum ghadabum min rabbikum Allah abateke ko obusungu kubajari fa akhlaftum maw'idini mwa ukana kundagano yange.

0: ولقد قال لهم هارون نمغاندا وموسى هارون يلي رغام بكدا من قبل ربيري ينغا موسى تندا ayagala okubazza ku mulugi ku mugendo naye nga bo balala nze balala mbadde ya kawumi bantu bange Haruna alaajana nabo innama futintum bihi mazima ekyo ekigezo kimugezeseddwa nakyo mu butuufu si kituufu eky'okusinza akate ne mubeera nga temugumiikiriza kulinda munnange komawo okubaleetera mateeka wa inna rabbakum arrahmanu mazima omulezi wammwe asaanidde okusinzibwa si yoyo wazira allah oyo omusaasizi batabiuni bannange mungoberere temundeeta bizibu baŋŋamba nsigale nga mbagamba ensonga yeemu yeeyo gye mbagambye waatiru amri mugondere ekiragiro kyange eky'okusinza allah oyo omusaasizi muleke okubeera nga muwuliriza saamiriyo
1: qaalu lan nabraha alayhi aakifiina hatta yarjia ilayna musa
0: qaalu ne bamuddamu haruna ne bamugamba ebyo byonna otengejjera bwereere lan nabraha alayhi aakifiina nti tugenda kulekayo nga tuli ku katekaffaako kwe twenyereza nga tukyakasinza hatta okutuusa yarjia ilayna musa mpaka musa lwalijja ng'atuleetedde ekirala ekitaliko naye gwe otengejjera busa era olabika nga omala byambulago fe tetujja kuva kukate kano tujja kusigala nga tukasinza mpaka musa okudda wa ila tetujja kuwuliriza byoyogera
1: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا
0: قال ناغامبا يا هارون وانغيكو هارون موسى يا يوغيرا نغاما زوكوما و ناكوليكيرا بانتو باليكيو كوفاكو مغيندو ننكوليكي مابيكا وبيرينغو باتيكي زامتيكا غا الله إرو بيرينغو باكومي ديكو التوحيد ومتوفو ما منعك تشيشا كوغاني وكوبيرا نغو باكوماكو إذ مكسيرا رأيتهم ضلوا رأيتهم ضلوا ولبدي ngabantu abo bavudde ku mulamwa babuze kike kya kuganya okubagambako babiringa biddako
1: Alla
0: tattabi'ani nawe wefudde kiwaji tochampulira tochangoberera tochali mu buwufu bwe bumuno obwange afa asaita amri ogezezzaako okukola kyonna ekisoboka ogyemere ekiragiro kyange saakulagidde kino nakiri oyagala kubeera nga naawe weefuula wamputtu ng'abali ng'abali abalala
1: qaala yabna umma la ta'khudh bilihyati wala

0: kubaro echo chechizibu Allah subhanahu wa ta'ala chiyante kako irai naye abanga yogedde naye nga agwako obuzibu abalala kwebajjanga essomo ne basobola okumudduka n'obutamusemberera wa inna laka maw'idan naye ate ekyo ng'ekyokunsoma zo kikombako ekyo mambo bado oyinayo endagaano sinziggu ey'olunaku lw'ekiyama nga musisinkanye ne Allah lan tukhlafa gy'otagenda kubeera ng'ojawukanako Allah subhanahu wa ta'ala naye talijawukanako Allah subhanahu wa ta'ala gy'aligenda okubeera ng'akutuusaako ekibonerezo sinziggu olw'okuwugula abantu n'obajja ku mulamwa wandur ila ilahika kati njagala amaaso go ogateeke ku katonda woono wante gwe wateeriddewo abantu bange bamusinze alladhi dhalta alayhi akifan gw'obaddeko ebbanga lyonna nga siriiwo ng'olemedde ku ye gw'osinza lanuharriqannahu tugenda kumukumako omuliro abetenteke thumma oluvannyuma lanansifannahu fi lyammi nasfan tugenda okumusaasaanyiza mu nnyanja evvu litambule mu mpeke zaalyo libeere nga limulungukira mu mazzi nga naawe olaba
1: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما
0: إنما مزم الدرى إلهكم مرزوى ممتوفو كسينزا ويو إلهكم الله يمسينزوى وميايتوى الله الذي لا إله تيريا سينزوى مبتوفوى كسينزوى كنسكن نمقر إلا هو كجاكوية واسع كل شيء علما وكمانيا كوابورا كوابونا كوبوري چينتو چوننا كوالي چينتو چيريوان تجاتا مني
1: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا
0: كذلك بوجه نقص عليك بتكرم بجران تكنمزا من أنبائي كما ولد مكروا قالي وونغ تولي وو ما قد سبق كويبي بياري ومجين فد وينسينو وقد أتاك من لدنا ذكرى مزمة كوير الزوك فجتو لقرآن ينو وبرينغ وبولي لدانا يا بانتو أبانا صبرو كودا كمرام باكميو أبانا غانا باكتغير انتبا كبوني رزا
1: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا
0: من أعرض عنه ومنتو عجبيرا يوكاني القرآن يفين رموك بولي لدانا جسولين كتو فإنه مزمد لا يحمل يوم القيامة وزرا أجندا كبيرا نغا ستو تكرنا كروين كمريرو ومقوقو كليبيرا مكاتيكي أتالي مكارونجي نكامو
1: خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا
0: خالدين فيها بغيندا كوبيرا مكيبونيريزي ميرمبين النكو وساء لهم يوم القيامة حملا مبتوفو كيغيندا كوبا كيبي نيوكرو ناكروين كوميريرو ايشو كيبالي بابيتي سمي غوغو جيميري مجابوي ايشو كوبيرا انتي نوبايا وكانا في القرآن
1: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا
0: yauma yumfaku fissuri mujjukiroru nakweng'ombe lw'egenda okukommontebwa wanahshuru lmujirimiina tugenda kuzuukiza era tukuŋŋaanya abaali aboonoonefu yaumaidhin ku lunaku olwo zurukan ng'amaaso gabafuuse bbululu era wano mu luganda singa omuntu akugamba nti gundi atunula bbululu era oba otegeera butegeezi nti ntunula gy'atunulamu si ya buvunaanyizibwa era singa wali otunuulidde ku liiso ly'ente nga bamaze okugyako omutwe bagutadde wali olaba mukalanja ak'ebbululu akategeeza nti ebintu si birungi yatakhafatuuna bainahum bali beera wakati waabwe nga boogera obwama abatakkiriza nga bakuŋŋaanyiziddwa wamu ilabithtum illa ashara naye mubutuufu bwe mwekeberakeberamu mu mulamu bw'ensi temwamalayo ebbanga dde n'okugyako ddala mu butuufu ebbanga lyali ttono nnyo twamalayo ennaku 10 ku bulamu bw'ensi omuntu ng'atya okwewaako obujulizi nti obulamu bw'ensi yabumalako ebbanga ddene kubanga kamala ne kamutanda n'ayogera ebbanga eddene agenda kubuuzibwa biwanvu kyava ayagala okusala ku bulamu bw'ensi agambe nti mu butuufu ebbanga lye twamala ku nsi ennaku tezaasukka 10
1: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما
0: nahnu a'lam Allah gamba petu singo kumanya bima yakuluna ekyo kyebogera nga batudde wali mukakukulu nga beegeyamu mu ddoboozi erya mu ddoboozi erirabika nti lya wansi nga tebaagala muntu ategeere wabula boogera mu ddoboozi ery'ekyama tumanyi alisinga okubeera ng'ababuulira ekituufu kyebagenda okwogera bakkaanyeko idhi yakulu amthaluhum tariqa agenda kubagamba alisinga okulu baluŋŋamiza ensonga obulungi gye bagenda bonna okubeera nga bakkaanyako illa bistum bagenda gamba mu butuufu ku nsi temwamalayo bbanga lya nnaku kkumi mulimba era singa munnayitantala ne mugamba nti ennaku zaali kkumi emirimu gy'ennaku ekkumi bya gye babuuze nga temugiraba wabula kyemulina okwogera ekituufu kye tulina okulemerako illa bistum illa yauman kyetwamala ku nsi okujjaku olunaku lwali lumu lwokka bwe twamala ku nsi era kale awo singa bakubuuza emirimu gy'olunaku olumu otetenkanya n'obaako ky'oyogera naye subhanallah mumala ogamba ennaku kkumi ne bakubuuza emirimu gy'ennaku ekkumi nga ddala mu butuufu togirina oba weesudde wekka mu kuzikirira allah subhanahu wataala agamba nti ffe tumanyi bulungi nnyo agenda okubeera ng'alambulula ensonga yaabwe obulungi abeere ng'abateeka ku ekyo ekirabika nti kyekituufu kye balikkaanyako y'oyo alibeera abagambye nti ku nsi mwamalako olunaku lumu beeruti lwokka wayasalunaka ani ljibaali abantu bakubuuza ebikwatagana ku nsozi eziri makka ze balaba nga mayinja meereere ng'ate entumbinvu amazito amakalubo kul bagambe nti ensozi ezo zemulaba ezijjudde amayinja eziri makka yansifuha rabbi nasifan allah subhanahu wataala omulezi wange agenda kuzisaanyaawo olusaanyaawo olwa nnamaddala zimulunguke nga bonna mubulabanga olufuufu olutambula mu bbanga nga allah subhanahu wataala zonna zimerunguludde tezikyali mayinja ge mumanyigana amazito fayadharuha qaan ensina agenda kugireka nga yonna eri museetwe safsafan ogwetadde nga tekuliiko olusozi lwonna amazo zimerengula zonna zifuumukidde mu bbanga mpozzi nga bwolaba empeke z'ennoni oba ez'evvu la tara fiiha togenda kusobola kulaba ku nsi kuno bw'oliba omaze okuzuukira iwajan kakko konna wala amtan wadde akatunnumba allah subhanahu wataala ng'ensi yaffe agikoze flat ng'omuntu bw'akuba ennyumba ye n'agiteeka mu flowa n'omulengera nga ddala mu butuufu temuli kakko ate temuliira katunnumba

0: agamba ya umaizi nurunako uruo yatabiuna da'i ya bantubagi ndaku goberero mkowo zaali vera kurunako uruo nga ye mkuru awere dokola ku programu yurunako uruo abantubo nabagi ndaku vera nga bamwege sama amaso na matunga guba uliriza yeka la'i wajalahu nga tewali yomu ntuwa sovula kuvera nga yebu zaabu za kumuntu kumukowo zo ya libera akwase program yorunako uruo nga tewali ainza kumwebu rankanyako kujako nga chara gira chechukolewa wakashu ati laswatu lirrahmane amarobo zigo naga genda kuvera nga makaka mwe chitiwa cha allo yomusasizi amarobo ziga genda kuvera nga makaka mnyo tewali muntu asobola kuvamu dobozi nti akororu ogo bale kane waburanga bonna bogero obulobozi butono nnyo obwokutuuka n'obutabuulira Allah agamba nti fala tasmau nga towulira yafenya ila hamsan okujjako okuwulira olukwakwayo lw'ebigere nga tewali wasobola kuvamu nnyukuta ya ddoboozi lyonna olw'ekitiibwa kya Allah subhanahu wataala oyo omusaasizi okujjako okuwulira enswagiro z'ebigere ng'abantu batambula. Allah subhanahu wataala bwatu bwatugamba nti abantu abagenda okubeera abangi nasisi w'abantu w'obudde obwo tewali wagenda kusobola kubeera ng'afenya era nga tolina ddoboozi ly'owulira amaloboozi gonna nga makkakka mu kulwa Allah okujjako okuwulira olukwakwayo lw'ebigere owa nasisi w'abantu lwokka lwokka nga lw'owulira.
1: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا
0: يومئذ نرنقورو لا تنفع الشفاعة tekugenda kugasa okuwolereza nti omuntu alifubutuke n'awolereza omuntu wenedda illa okujjako man adhina lahu rrahmanu Allah gwali bakkiriza omusaasizi waradhiya lahu qawlan ate n'amusiima mu bigambo bye ebi nga musajja yali ayina omutima ogwaliko ekigambo Allah kiyasiima ekya la ilaha illa llah omuntu oyo Allah subhanahu wataala oyo gwe yasiima ekigambo kyekyo ekya la ilaha illa llah kyeyalina ku mutima gwe omwo mwaligenda okulonda abantu bokka abasobola okubeera nga bawolereza bannaabwe naye era nga nabo amaze kubakkiriza.
1: ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituuna bihi ilma
0: ya'lamu Allah manyi ma bayna aydihim ebiri maaso gaabwe ebijja amanyi biki ebigenda okujja ng'omaze okuva ku nsi ebiri mu ntaanaawo wama khalfahum n'ebiri emabega waabwe nga bavudde mu ntaana byonna abitegeera wala yuhituuna bihi ilma n'abantu tebasobola kubeera nga bamanya Allah okumumalayo mu bukakafu bw'okumutegeera.

0: كانت الوجوه للحي القيوم زيجين دا كوبيران غا نغنف نيوفيس زابان توفونا غا زيجون دي داني غا زيرا قوبو وليزي نوفو غنف نوفو يتو وزيري الله الحي ملام القيوم ويهي مرزا ويكا أتاينا چه يغو يري چطوند چه وابران چطوند چه چينو كويغو يجاري وقد خاب من حمل ظلما mubutufu agenda kuberanga aswadde nnyo omuntu yennali sikulu omugugu nga gwalimu obuli azaamaanyi naddala obuli azaamaanyi bwa shiriki
1: waman ya'mal min assalihati wa huwa mu'minu fala yakhafu dhulman wala hadma
0: waman ya'mal omuntu yennali bayakola min assalihati emirimu nga mirungi kubulamu bw'ensi eno nga Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gye yakola yagisiima wa huwa mu'minun na yenga yali mukiriza nga ina ashhadu an la ilaha illa Allah fala yakhafu talibirana kutya dhulman kubera nti agenda kulyaza manyizibwa babiringa bamubini kacha takola bakimubaleko nedda wala hadman waddu kubera nti bamulyaza manya bamusale ku kwecho kyabateekeddwa okufuna aleke kukifuna tagenda kubera nga abini kibwa ate tagenda kubera nga akendezebwa kwecho kyateekwa okufuna. Okay.

0: فتعالى الله الله يريد اكتبا كيشيكور مزيبوي المالكو يوكاباكا الحق وامازم وانامادالا كوبانغو بفوزيبوي تبولي كاسكيرا يم الله سبحانه وتعالى ودالا اجوكو بيرا وولو بيرا ولا تعجل بالقرآن توكزاكو كوبابيرا قرآنينو kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam jibril weyajiri tanga qur'an inga musomesanga na yaddam allah namugamba deka kibesirika ebyo kujibiranga kujiteka ku memoreyo kubwongo bwisigale ko ogwo muri mugwa fe bwesirika deka kubera ntyo jipapiranga jibril asoma bo soma min qabli ayyukwa ilaika nga qur'an eno tenna bakubiranga tujikumalirayo deka kupapa qur'an inga tenna gwayo genda mpola beribe weddeyo tulikutegeeza nosobola okubeera ng'ogigenda mu ngeri yo nga gwe bw'oli bw'oyagadde Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba wala ta'jal bil qur'ani deka kubeera nga opapa qur'ani eno okugitegeera mangu basomosoma nedda gwe sirika fe tujja kugiteeka ku mutima gwo min qabli an yuqda ilayka wahyuhu ng'obubaka bwayo bwe tukusindikira tebunnaba kugwayo bwe buli babu weddeyo tuli kutegeeza nti kati buweddeyo tandika okubeera nga gw'ogisoma mu ngeri yo Jibril bw'aba amaliriza ekitundu nga tugamba nti kiweddeyo gwe kiddemu ojja kwesanga nga kijja kyokka ku mutima gwo kimaze okuyingira wakulu rabbi zidni ilma ate oyogerenga lunye ng'ogamba nti ayi Allah nnyongere okumanya mbeera omukugu mu mateeka ago ngategeere ntuuke ku levo egategeera nga bwe wali oyagala mbeerenga nga tegeera
1: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
0: ولقد عهدنا إلى آدم مازما توكلنا آدم إندغانو يفي من قبل ربيري nga tonaba kubeerawo fanasiya ebisinga n'abyerabira walam najid lahu azman tetwamusanga mu buvumu busobola kunywerera ku ndagaano eyo endagaano yaffe yajawukanako twamugamba tuli omuti ebiseera byayitawo bitono ne twesanga ngaati omuti gwe twagaana okugulya yate ng'ataaguliddeko n'atakozesa buvumu bumala allah subhanahu wataala agamba nabbi muhammad jogezaako okubeera ng'ova ku mulamwa kozesa obuvumu tofaanagana jjajjaawo gwe twakola naye endagaano ne twesanga ng'ate endagaano ye takozeseza buvumu kubeera nti ajwenywerezaako wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama jukire ekiseera lwe twagamba zimalayika zonna nti muvunamire adamu alayhi ssalam fasajadu malayika zonna zaavunama illa okujjako ibuliisa yagaana aba yagukuba n'akomba kwerima n'atavunamira adamu alayhi ssalam

0: ومن أعرض عن ذكري ومنطوالي كبا مبقى وكبولي لذاك وانجينغا كبا ديكتوسي فإن له معيشة ضنكا ومنطو ياجينغا كسانغو برامو بوبينغا مزوكو توكا مكبول ياهو آجينغا كسانغا يو برامو بزيتو ونحشروه واتتو جيندو رفن يمروابو وكموير أنغتمو زوكيزا يوم القيامة كنا كروين كومريرو mukabuli bwaliba gudde kuchocha ate tugenda kumuleta nga tumuzukizizza ku lunaku lw'enkomerero yaumal qiyamati a'ma ku lunaku lw'enkomerero nga muzibe lunaku lw'enkomerero agenda kuzukira muzibe songa ate mukabuli agenda kubeera nga asanga y'obulamu obutali bwangu n'akamu
1: qala rabbi lima hasharatani a'ma wa qad kuntu basira
0: qala agenda kugamba rabbi katonda wange lima lwaki hashartani onzukizizza lwaki ku lunaku lw'enkomerero olwaleero nze bwe mbadde nzuukira onzukizizza a'ma nga ndi muzibe wakad kuntu basiran nga ate ku bulamu bw'ensi nali ndaba lwaki olwaleero nteese ku kizibu n'onzuukiza nga ndi muzibe ng'ate ku nsi nali nga ndaba okubeera muzibe tekigenda kugaana kutambula kutuuka mu bbaliro allah gy'akwetaaga kubanga waliwo bamuzibe abatambula mu nsi muno ne babeera ng'ate batuuka ku bigendererwa byabwe
1: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
0: قال أجند كمغامبا كذلك بوكتيو أتتك آياتنا متيكا غفقا كجيرا فنسيتها نوغيرا بلا نوغي فوري لكم الزبين كتوغرابا وكذلك اليوم تنسى بوكتيو نوافوروالي ربوغيرا بدوا okukuddiza amaaso go ge wali ku nsi ng'olina kubanga wano tegayinza kugasa era tugenza okulaba nga kutengejjera bwereere ne tukwerabira naffe naye nga allah subhanahu wataala teyeerabira wabula ng'akikoze mu bugenderevu olw'okukulumya nti ku nsi weerabira amateeka ge n'ogeefuulirako muzibe n'otagalabawo kati naye akufudde ng'atakulaba so nga ate akulaba osobole okubeera ng'owulira obulumi obw'embeera eyo gye weeyisangamu.

0: wasbir gwe gumiikiriza ala ma yaquluuna ku byonoowulira boogera wasabbih genda mu maaso ng'otendereza bihamdi rabbika amatendo g'omulezi wa allah qabula tuluuci shamusi ng'enjuba tennaba kubeera ng'evaayo wa qabula gurubiha nawali nga tennaba kugolooba wa min anaa'i llayli n'obudde eyo obw'ekiro fasabbih genda mu maaso ng'omutendereza wa atraafi nnahaar ne ku nsonda zaaki z'obudde obw'emisana la'allaka tarda obaolyawo naawe allah subhanahu wa ta'ala alikuwa n'osiima
1: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة

0: وأمر أهلك بالصلاة لأجل أبانت في وكاو كسارة واصبر عليها توقمي كريسينغا كشغامب الصلاة كبانغا ستشانغو إلى الله يغامب أنت واستعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الله يغامب أنت مقمي كريزي مقمي كريزي الصلاة يستنيانغو كجاكير يا باتي الله الله يغامب أنت قمي كريزانغا kuswalabu vangu gendo kusara urusi yeta agisanga tunagisara kunaba mubiri urusi yeta agisama zina yengu urusi mubiri buogatia urusi olimuru wadde na yenga ato ino kusara kubangu umutu surati musunyi ibu kujia konga atusi ku extent yuku wantachate gira Allah subhanahu wa ta'ala agamba nebo vera mumbera anga sinunji kumikiri zana yere usare wa mur ahlaka bisolati na abantu bumakago mkazuo na abana abubo nabo inakubu yinzabu nabala giri wakawasare ila Allah subhanahu wa ta'ala ya gama nabi watu gami inti muru awlatakum biswalati lisabihin mulagira baraba mukusara anga baini miaka msambu watribuhum alaiha bi ashirin bebawi zi miaka kumi inga bacharara ambadi swalei chabago ya mubateke mchivoko wafarriku ati mubawule bainahum fil madajiin bebawi ilanga mula babaku zi mubawule musula ya we baliko kusula kuchitanda abantu babidi bulio mwasule ikana ikka Allah subhanahu wa ta'ala watu biyagamba nabi watu somesi nti abantu ba mwe wakoku mkazi lagira bawo kusara ba mubiringa mula gira gana mkazi alagira bana umami alagiru mchara wakawa biriwe swala Allah subhanahu wa ta'ala awali swala na iwa bira wasabir alaiha mugumikiri zenyo kusaleyo yadengo ulido ni murwadi wikakavu usare wati likozesa tayama munga amaziga kulemina hilo usare wabato sobora kusituka berango tudi wabato sobora kutura beranga webasi wabanga limu kweba kuhino buzibu laza bulaza na yesu swale swale swala swala na bibu yale afaira ya gamba aswala aswala aswala ibi gamba bibiasi mbayu kutuku utila swala wala na Allah gamba la nasalu rizqa la nasaluka rizqan fesitugenda kuberanga tuina chanfuna chonna che tukusaba gwengo omuntu lwaki nahnu naruzuku kafitu kugabirira byo byolina wala aqibatu litaqwa na yinkomerere nnungi yabo abantu abaina okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga wabasubira okubera we bali ate watabasubira tebabaawo
1: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى
0: وقالوا أبانا دام باتو كيكسرا نبقامبا لولا يأتينا بآية من ربه waki Muhammad baba ya gala tumukirize katulite da yocha magire chiviri katonda wenafi tulaweko kuviringa tumatira awalam taatihim bayinatum ma fi suhfil ula abantu abo abasabi chamagiru kibiringa kibajira nti Muhammad abiringa kibaletera tebafunanga ko kuberanga bategezebwa nti bibine byasoka babiretiranga mu Qur'ani muno mulimu kutunyonyola nti bibine byasoka oba nabbi babyo babiretiranga ebyamagiru naye Allah subhanahu wa ta'ala tegeza era abasinga obungi ebyamagiru babiyitanga ddogo enkomerero yabyo nane bafanga tebakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala agamba mbabuzi tebafunanga kaba bulira nti ababa sokawo mu bitabo biri ebyasoka tebafunanga koma ulire gabategeza nti abaliwo basabye byamagero na era ne bafanga tebakkiriza.

0: bagambe kullum mutarabbisun buli omu alindirire ekyo ekijja oluvannyuma lw'okutegeera amazima. Amazima gali nti abanaagonda Allah ajja kubeera ng'abawejjana, abanaajeema Allah ajja kubasasula omuliro, naye mmwe mulabika mujeemye ng'ate mmaze obbategeeza. Bagambe nti kul bagambe kullum mutarabbisun buli omu alindirire ekyo Allah kye yamulaganya. Fatarabbasu mulindirire ekyammwe, abaganye okubeera nga mukkiriza mujja kukifuna museera. Fasataalamuuna mujja kutegeera nga tumaze okutuuka mu maaso ga Allah man ashaabu siraati sawiyi, baani abo bannannyini kkubo ttuufu abaali ku mugendo Allah gw'ayagala. Waman ihtada iraani, oyo yali omulungamu ku bulamu bw'ensi mujja kukitiggira, naye mujja kitegeera ddi nga tumaze okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: كافها يا عين صاد
0: بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى أتنجو نرم سورة مريم آية زتوغيندو كرابا الله يتاندي كان ينكو تنسيرفو nga agamba mu kitabo kye kitukuvu kaf ha ya ain sad, ezo zezimu ku nnyukuta ensirifu zetwagamba nti Allahu a'lam bimuraade, Allah yasinga okumanya ekiruubirirwa kye mu kusirisa ennyukuta ezo. Allah subhanahu wa ta'ala teyatubikkulira kyama kya nnyukuta ezo ensirifu, naffe tulina kuzikkiriza nga bwe yaziteekawo nti nabyo bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Ikru rahmati rabbika abdahu zakariya,
0: zikru rahmati rabbika, mu kitabo kino Qur'ani mulimu okujjukiza otegeere okusaasira kwa Katonda wogwe nabbi Muhammadi kuyateeka abdahu zakariya ku muddu we eyali ayitibwa Zakariya.
2: إذ نادى ربه نداء خفيا,
0: إذ جكرك سير نادى ربه ويقول كتوندا وي زكريا انغاراجا نرى كتوندا وي انغامسبا نداء خفيا ورقو ورواري وروي جاما نغا ترولي مباندبي ترولي مبامبوليري نغاري مكفوشي yekwese mu ngeri ye nga Allah subhanahu wa ta'ala yamulaba ikka.

0: lana gamba rabbika tonda wangi jalli aya kusabuntere wo obubonero kwenara biranti mchala wangi kati afunye urubuto kala na mugamba aya tuko obubonero wojo kulabira konga buosabye alla tukallima nasa thalatha layalin sawiya tujja kwogera n'abantu ennaku okumalira ddala enzingu ssatu ez'omuddiriŋŋanwa nga Allah subhanahu wa ta'ala akuggyeemu akwogera ng'olaza bulaza eri abantu kasita onoolaba ekyo ojja kutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala teyakulaganyisa kituukiridde
1: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
0: فخرج رمي فرم على قومه ريابا من المحراب غابا وليسين زوريه يجندو كويسا انغانغا تشا صبرا كبيرا انغا يوكرا نبو فأوحى إليهم نابل الزبرزا نال زابا كويريابا يجريا يكرو كبيرا انغا إنشا بكامبا ekyo kye yali abagamba yali abategeeza ansabbihu bukratan wa ashiya mwongereemu amaanyi mu kutendereza ku makya n'olweggulo nga mutendereza Allah subhanahu wa ta'ala
1: ya yahya khudh alkitaba biquwa wa atainahu alhukma sabiya
0: oluvannyuma nga yahya amaze okuzaalibwa Allah atugamba nti yamugamba ya yahya wange gwe yahya خذ الكتاب بقوة اكتبو شفك تقوى تيشري مواما تيكا شكوى سماني وآتيناه الحكم صبيا تواموا وكبيران ومسجو يحيى يريات جيران يونغا شاري موانم تو الله نامو وكتجيران وكرامران وكمانيا الله سبحانه وتعالى بيابي موانغا بيرابونغا شاري متو
1: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
0: وحنانا توام وكبيرا تموتوا اينو كرمي بانتو من لدنا ايشو شابا جتولي ناشوني تشمو وانغا شرابو وزكاة ومسجو ينتمو وكبيرا تيالي متكفو انغا تيسينزا كويبيو بنيزا الله تيكولا مزامبيا غاقربي كانتي غاينزو كنيزا الله Allah ya mtu kuzaburunji nyo wakana taqiyan na wangaranga msajja mcha Allah ukubambutowi mpaka Allah bangali ya muangaza
1: wabarram biwalidayhi walam yakun jabbaran asiyya
0: wabarram biwalidayhi yali msajja ulira bakadde benga abagondera walam yakun tiyali jabbaran chiwaji asiyan umjemu yali mwana muulize eri bakadde be teyabeera ku kiwagi teyabeera ku mwana mujeemu ng'abantu abalala bwe babeera
1: wasalaamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yubaathu hayya
0: wasalaamun alayhi mirembe ne tugamba gibiri ku mwana oyo yawma wulida okuva ku lunaku lwe yazaalibwa wa yauma ya mutu okuluna kulwali fanata beeranti ajja kufuna ebimutiisa ng'abantu abalala abafuna ebitiiso nga babadde bajjibwamu emyoyo wa yauma yubuasu hayyan ne kuluna kulwajja okuzuukizibwa nga mulamu okuva mu ntaana Allah yambeera ng'amuteekako mirembe myereere ebiribeera ku bantu ebyentiisa ebyo tagenda kubeera ng'abiraba
1: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
0: واذكر في الكتاب جكر مكتاب شوشن نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتك ودي مريم جكر مكالا ايتي ومريم ومكالو يو الله سبحانه وتعالى منمز النبي صلى الله عليه وسلم إذ انتبذت من أهلها جكرت سيرا ويهي أولي بانتو بي مكانا شركيا ناقين لدى مشفو ايشاري ايشيبو فانجو با سنغوفو كراكرا نزا ننجو يهوا
1: اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
0: ومشالو يو مريم مولوى عمران يا زار عيسى عليه السلام الله وانزل النبي صلى الله عليه وسلم agamba wiyeya ulanaddiri kuchifoiche buvanjuba fatakhadhat min dunihim hijaban nateka wakatiwe ni wakati wabantu be orutimbe nateka wechintu ekisikiriza babirenga tebamulengira wali mchifo eche kusifu arsalna ilaiha ruhana nitusindi kajali malaika wafe moyo mtukufu jibrilu alaihi salam fatamathala laha basharan sawiya na veiranga mujiranga alimuchifana nyi echomu mtu omurongo fumurunja jude muchifana nyi chomu mtu wovunanyi zibwa na veiranga agende rio mchalo yo jibrilu alaihi salam muchifana nyi chomu mtu omujubu wovunanyi zibwa omurunji abeerenga amutuusa ko obubaka bwaffe
1: qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya
0: qalat yomukyalo ono bw'amala okulaba omusajja ono yali mu kifaananyi ekya ejibuliirwe yali mu kifaananyi ky'omusajja n'agamba Maryamu inni a'udhu birrahmani minka nsaba allah ntaasi singa obeera ng'oli musajja alina akabikozza okubeera ng'ontuusaako nsaba allah abeere ng'akuntaasaako in kunta taqiyan bw'obeera ng'oli atya allah kwataagako ondeke mu mirembe gyange onviire
1: qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiya
0: qala naagamba innama ana rasulu rabbiki mazmanzi ndi mutume owa katonda wo antumye okujja gy'oli li ahabalaki ghulaman zakiya mbeeringa nkugabira omwana omulongoofu ajja okubeera omutukuvu nga taliiko zambi lyonna lyonna atajja kukola zambi kuno ku nsi ajja okuba omutukuvu eri allah subhanahu wataala omuyonjo mu byenzikiriza omuyonjo mu by'obulamu bwe omuyonjo eri abantu abalala bonna
1: قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
0: قالت أنا يكون لي غلام نام غامبا مريم غامبا جبريل ويالي مشفانا نيشوم سجان تبوتشاب النافن ومانا غابو يوغدي ولم يمسسني بشر غسلبا غانانغا كونا مسجينا walam akubagiya nga atesikubanga kukubwa amalaya kinaaba kiti ekyo kuba tukimanyi nti omuntu ateekwa okulabagana n'omusajja okubeera nti afuna omwana naye nze sikikolangako kinaaba kitya